ngaji akashwani le ne jwen chik tangin nga to chu chu to dun tang skar ma sum chu sok ni chatuk kasata khanpo konchok thupstan ni otser sanajat.

ngatang sangma zixin chingnang inok jambuling ina tuzdang yapo chichok sena ma gyurja chin moji yongkan bo ngatang zixin chingnang inok kabe na ngata chichok sena ngata ma gyale gyurja ryang yongste nok yang yampo yampo chichok sena ngata sholngan pa gyurja ngan pa ryang yongste nok ta ngata zangpo chok se tene gyurja o chich yongste nok zena ngata tene dangdiri laak se chichok spena yontane sirkao turap nakstunte satang danpe ngata ha leshe se tene ngata yontan chaldan chinang thoben chinang enok nyampu nyampu tene dang diri tene sejon chang mang che kheten ngata chi ngospo nang delte ngata yargas tang che yontan bo mang che enok ngata chichok sana las kazuk chi yontan chona ngati migul bo chi nok sem la diskit goches bo sem se diskit goches yontan bo kheten tene chuluk nang delkane yontan wena ma khakchan jigyu tenok a yuchas tu chin jena dang dini turap nang stun pe yontan chaldan nyampo nyampo tene ngata nang sem se diskit po kazuk she borin jer kane tel chosi nyamlen bo ma khakchan jig tene ngata turap nang nyampo goshes po khakchan thong duk ta yang ngata chichok sena shol ngan pa chok po te ho ngata chir gyong duk jena lak se chichok chok pe na ina ngan me tu la ranga phama mi ganba sangma man siskur juche summa nga ta shol jang pe gyut pin dang din chi chok su halang healing chi chok su pe na yunu ni ne tene ra phama gergan su in nga ta siskur bu ma nyung che chanjik shol nga ta duk songba te nga ta shol ngan pan spang go ses yang nga ta chik chik nga ta lak se chi chok se na din san lo ban ji nga la mi gan ba rik man nga ta chang thung kan te chok man skem don kan thong che man dang din nga ta dun dagang baxton kazuk shigina te song na nga ta dang diri tu se na junu ne na chang na sigret te nang na nga ta pomo wang te nga ta chang tung kan razis kan te chok se nga tang nastang te chok nga ta shol ngan jik mang ko jik te nga ta shi chok se na kyabin duk lak si chi chok su ma chi chok chung se jik inok song ba iu nga ta icho shol ngan pao met kyan cho che se pia mo nga ta chos tang lama nang te nga ta shi chok se gan khur sang ba ka in tang in te nang na ngata miksale khakchan raa phama changme te thugu tene dembe ngata chotpa jangpo jik na yarap chan jik nang ten tizuk chene thugu jik chi chok chi ngata gyurches po ma khakchan changme ka gan khur chen mo jik duk che ju nang ye dak se chu kan chok ngata chang sigret ten ngata tukja ngan pa chok len kan dang dine khoryuk pe na ma junu mane man mang po duk gan ba sang me ang te chok jalta sal duk ta ngata las po kazuk si gyur te nok i chok junu chang me na i zuk sik te ne shol ngan pa jik tar te duk jite song ba sang nge phama on na te jun te ne ngata chang ma i lak si chi chok po yong che se ne mira su ma gyala ji yong che si bia i bi kam ma thuk sam gyala jik sal go si ma khak san ji duk dor dus tang na mi che mo ma rin tang chen mo jik no te mi lus po rin tang chen bo